0: پونے ایک بجے کام کرنا ہے کل، علی گاؤں کے والد صاحب بھی ہے، تھک گئے ہوں گے. ملاقات کہاں ہے وہ جدہ والے؟ فاسٹ 4 days they coming from Jidda all the way here. Maghrib time they come, they go this part of the time, they go to work in the morning and they come back. عجیب تک نہیں جاتے آپ، کیا ملتا ہے؟ ملتا ہے یا کچھ ملتا ہے یا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حسن ظن سے زیادہ آپ لوگوں کو دے دے اور مجھے آپ کے حسن ظن سے زیادہ اچھا بنا دے. ٹھیک ہے آپ لوگ چلے جائے، کل کام پر جانا ہے، لے جائے والد صاحب بھی.
1: پیغام یہیں پر ہے، فجر کے بعد جاؤں.
0: تو دوسرے حضرات
1: یہ بھی پیغام
0: پہلے سے تھے، یہاں سے جائیں گے اور پھر
1: فجر
0: وہاں جا کر فجر پڑھ لیتے، کام پر جانا ہے. خیر جیسے اس نے ارادہ کیا ہو، اگر حرج نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے کام میں حرج نہ ہو، قرض نہ ہو، مرض نہ ہو، تین چیزیں نہ ہو تو پھر تبلیغ میں جاؤ، خانقاہ میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، حرج نہ ہو، قرض نہ ہو، مرض نہ ہو. ایک آدمی بہت بیمار ہے، سب اس کو اٹھائے لے کر پھر رہے، اب ہم کہتے کہ اس کو نکالو تو اب وہ تو جائے گا، لیکن اب سب ان کی خدمت کے اندر لگے رہیں گے، وہ بیچارے کیا کرے گا؟ وہ تو نکلا ہوا ہے، لیکن ایک تو یہ کہ سفر میں ہے اور بیمار ہو گیا. ہی واز ان گڈ ہیلتھ، اور ایٹ لیسٹ ریزنیبل گڈ ہیلتھ. He was able to manage. Then after that, suddenly he had a heart attack, or suddenly he fell down, broke his leg, or suddenly something happened. So now we'll say, make his khidmat until you... And one is a person is already in the hospital bed there, he's half dead, and then we say, no, no, take him along, you know, to get sawab. So we will bring him along, but what about all the others that will be inconvenient now? If we make his safa marwa, say, hold on now. Either the person has made arrangements for... And somebody has happily taken him along. کہ I'll push you, I'll do this. تو تب تو کوئی حرج نہیں. اور ایک تو یہ کہ وہ زبردستی کہتے بوڑھے آدمی ہے، کہتے نو نو آئی مسٹ کم ود یو. سکھ پرسن سے نو نو مائی سن از گوئنگ، دا اولڈ مدر فادر سے نو آئی مسٹ کم ود یو. سو نا دی ول برنگ آفٹر دیٹ دی کان ڈو اینی خدمت آف دیٹ، سو ادر پیپل ول دین گیٹ انوالو. سو لک ایٹ دا وزڈم، مرض نہ ہو. ایک تو مرض یہ ہے کہ کچھ کھانسی ہو، ذرا کچھ نزلہ ہو، دو چار چھینک آ جائے تو وہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ جو بہت بیمار ہے، کوئی کینسر ہے، کچھ اور ہے، تو اس میں دو صورتیں ہیں. ون از دیٹ دا پرسن ہیز گاٹ سچ کائنڈ آف فرینڈز اور فیملی ممبرز، اور دا شیخ ہیز گاٹ سچ کائنڈ آف مریدز، اور دا استاد ہیز گاٹ سچ کائنڈ آف اسٹوڈنٹس، اور دا پرسن ہیز گاٹ سچ کائنڈ آف عاشقس آف ہز، اور دا ہسبینڈ اینڈ وائف آر سو مچ عاشق آف ایچ ادر، دے سے ناؤ مین آل پش یو، یو پش می. لیکن بس وہ دین از اوکے، لیکن دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے. ڈونٹ بیکم اے برڈن آن ادرز اینڈ تھنک اٹس ثواب. گھر پر رہ کر وہی ثواب ملے گا. تو مرض نہ ہو، اور ایک قرض نہ ہو کہ آدمی ساری دنیا کا قرض لے کر بیٹھا ہوا ہے. Owing this man money, that man money, that man money. Now when he gets a phone call, his son gets a phone call that, where's father? He's, your father is owing me so much money. He says, father is making tawaf there of the Kaaba Sharif. So toh koi khush hoga wo us tawaf se. Aur ek ye hai ki you've structured your debts in such a way ke you got your assets also, and you got normal business debts which is payable monthly. And then you got so much assets that in the event of your death they can sell and pay the people out. Tab to theek hai. Aur ek ye hai ki kisi ne qarz diya, I'm giving you 10,000, 100,000 and I want my money.

رب بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ. نفس اینڈ شیطان ہیو گینگڈ اپ ٹوگیدر ٹو ڈسٹروئے می، دے ہیو ڈسٹروئڈ می اسپرچولی، بٹ او اللہ آئی سیک یور اسسٹنس، یور ہیلپ. ان یور کریشن دیر از نو ون ورس دین مائی سیلف، آئی ایم ویری ویری سنفل، ایکسٹریملی سنفل، بٹ او اللہ جسٹ ایز آئی ایم ایکسٹریملی سنفل، you are also extremely forgiving. Forgive my sins.

ابر رحمت کی بارش ہے جام. او اللہ ود ہوم سے یو آر پلیز, ڈے اینڈ نائٹ ہی از ان گارڈنز اینڈ لکنگ ایٹ دا ٹیئرز وچ آر رولنگ ڈاؤن مائی چیکس میکنگ توبہ. ابر رحمت کی بارش ہے جام, اللہ تعالیٰ رینز آف رحمت آر کمنگ ڈاؤن ان مائی لائف. سو اس گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے.

بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا

0: رسول اللہ صلی اللہ
1: علیہ وسلم. یا اللہ, یو آر ویل اویئر آف دا گڈ وشز, دا گڈ ڈیزائرز, دا ایسپیریشنز آف ایچ اینڈ ایوری پرسن ہو ہیز ریزڈ ہز اور ہر ہینڈ بیفور یو دس پارٹ آف دا نائٹ آفٹر دس مجلس آف ذکر. فلفل دیئر گڈ وشز اینڈ ڈیزائرز, اینڈ یو آر ویل اویئر آف دا ڈیفیکلٹیز, دا ہارڈ شپ, دا پین, دا سفرنگ آف ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول ہو ہیز ریزڈ ہز اور ہر ہینڈ بیفور یو. With your fazl, with your ihsan, remove the pain, the suffering, the sicknesses, the diseases, their weakness. Remove their tests and trials. My beloved Allah, mujhko jeene ka sahara chahiye. Mujhko jeene ka sahara chahiye. Mujhko jeene.

0: Allah Tabarak wa Ta'ala give me, give you and the entire Ummah the tawfiq of Amal. I am muhtaj of dua. You make dua for me, I make dua for you. May Allah Tabarak wa Ta'ala give Hazrat long life, good health, and his khidmat of deen which is taking place throughout the world. Allah Ta'ala must accept it, make it maqbool, and make millions of people benefit. In this there is no hasad and jealousy. In the muhabbat of Allah Tabaraka wa Ta'ala, you desire even better for everyone. It's not like election, selection and fight and argument on earth. It makes you happy, whoever is doing work of deen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. My beloved Allah, my Rahim Allah, Kareem Allah. Hum gunegar hai, siyakar hai, badkar hai, mujrim hai, khatakar hai. Mere maula, hum gandhe hai, naapak aur nalayak. Jisse bhi hai, tere bandhe hai, tujhe chhod ke hum gandhe jaye kaha. Tere siwa hamara koi sahara nahi, tere siwa koi hamara nahi. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زبی میری ہمارے صغیرہ کبیرہ عملاً خطواً ظاہری باطنی ہر گناہ کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما گرچہ پر خطوہ ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ تیرے در پر تیرا بندہ با امید کرم آئے اے بلول اللہ بلیس اس with the best of dunya and akhirah. Ya Rabbi Kareem, Hazrat Maulana ki khidmat jaleela ko be intiha sharaf e qubooliyat bakhsh. Ameen. Aapko sehat de, afiyat de, salamat de. Ya Allah jitne bhi hazir hai, hazirin ko bhi qubool farma. Ameen. Ya Allah unke is mujahid ko qubool kar de. سب کو صحت عافیت سلامتی عزت والی زندگی عطا فرما. رب کریم ہم سب کو صحت دے عافیت دے سلامتی دے عزت والی زندگی دے ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. عزت کے بعد ذلت مت دے صحت کے بعد بیماری مت دے. اے رب کریم ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں ناتوا ہیں ہماری آزمائش مت کر. Don't test us my beloved Allah. Oh my beloved Allah, my Rahim Allah, Kareem Allah, most forgiving Allah, most compassionate Allah, most loving Allah. You have blessed us with so much of faculties, my Allah. Ya Rabbi Kareem, you have blessed us with Iman, with Islam, with so many different bounties. Ya Rabbi Kareem, humare آنکھوں کے گناہ معاف فرما. Forgive the sins of our ears, of our tongues, of our hands and feet, our heart and mind. Bless us with your qurb, with your ma'rifat, with yaqeen in you, with tawakkul and trust in you. Take us out from the doldrums of sins. Oh Allah, we are drowning in the ocean of sins. Who is there to give us a lifeline besides you? Fill our hearts with your muhabbat, with the ishq and muhabbat of Nabi Paak sallallahu alayhi wa sallam. We haven't appreciated Nabi alayhi salatu wasalam's sacrifices that he was stored in Taif, his Mubarak shoes filled with his blood. Stored in Uhud, he falls down unconscious. Goes in Sajda, intestines of animals on his back. When he is informed that the Ummat for whom you cried so much, the Ummat in discourse, cinemas, theatres, gambling dens, adultery, fornication, porn sites on the internet. Music, behayai, immodesty. What kind of pain and suffering it must be causing to his Mubarak and sensitive heart. Up تو معاف فرما, اب تو معاف فرما, اب تو معاف فرما. ہمارے حال پر رحم فرما. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. Don't let the angel of death visit us in any kind of haram. When the time of our death comes, take us to Madina Tayyibah. تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا, وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا. بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی, وہی جیتا وہی برتا وہی گور و کفن ہوتا. اے رب کریم, accept all the works of deen that are taking place. تبلیغ و دعوت کی محنت قبول فرما,
1: آمین.
0: ہونے والے اجتماع کو قبول فرما, گشت تعلیم اجتماعات کو قبول فرما,
1: آمین.
0: مدارس مساجد خانقاہوں کو قبول فرما,
1: آمین.
0: جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. Those who are in financial difficulties, bless them with plentiful of halal risk and remove them. Those who are weak, give them strength. Those who have no children, bless them with pious and righteous children.
1: Amen.
0: اے رب کریم, those who are becoming حفاظ, ان کو اللہ والا حافظ بنا.
1: Amen.
0: جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو اللہ والا عالم بنا.
1: Amen.
0: دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ ہم سب سے لے لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, all the خیر that he asked, bless us and bless the entire ummah with that.
1: Amen.
0: From all the mischief, corruption and fitnas that he asked for protection, protect us and the ummah of Nabi alayhi salatu wasalam. Ey Rabbi Kareem, sare alam ke pareshani, takalif, musibaton ko dur farma. Remove the difficulties, hardship, pain and suffering of mankind around the globe.
1: Amen.
0: Let the winds of hidayat blow throughout the continents. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. سرکار دو عالم کی کون

چھائی ہوئی رحمت ہے سرکار دو عالم کی، اے ارض مدینہ کاش آنکھوں میں تجھے رکھ لوں، اے

جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہ صلی علی جم جائے اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس چپ کے چپ کے

جتنے عالم ہوں تجھ پر لٹائے، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم

محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے